0: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosieng nyeting au na belnas bago na au nas kibing an kaititi nas kanyunti kain belanga kitaza kidiere kaugel al ye asa joengi kaini kain un adenyale.
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.